سمجھ محترم تربوزو کلام سمجھ جان، پیش از کران محمد عبداللہ شاخ ساز، منظور احمد شاہ تین ساتھی، ولیوم بزو کلام عبدالحد آزاد، پیش کرن گل اختر، گلزار گنائی تین ساتھی۔

سمن عید روٚف چھُ تُہۍ وٕنکیٚس آکاشوانی سرینگر پٮ۪ٹھ بوزان. ؤلِو وۄنۍ بوزو کلامہِ رجب حٲمِد پیش کران علی محمد شیخ تِہنٛدۍ سٲتھی.

0: months, تقريبا شتو في زيدي آبادي تم جايز هتكنو قرار لو يو مقدس دهما ناما. They sacrifice our ego, anger and greed on this day.
1: خو پرش سعودی عرب تو دومن خلیجی ملکن مز تی از بڑیر مرامن ایمان خوی سب چه از منحس مز شیطان سلامتی رنگ کن لایان تو چه جانورن هز قربانی کرد حلق کران. شیطان اس کن لائن اک سلسل روز پگاہ تجاری تو یت پیٹ واتی یوس مناسک حج ادا کرن اک سلسل اند.

0: صلی علی آلِ ویو والسلام،
1: صلی علی سیدن المصطفی، صلی علی احمدن المجتبی.

0: نبی انی مز اک نبی ذوالوقار خاص الخاص یس چھو پیشے کردگار حضرت ابراہیم نبی ناودار رز یم سات سات کور پرورتگار
1: آز مشن منسو ربن تو اترو یود زپانس قریب سو واتنو آز مشن منسو یل دراو کامیاب آو اتی تس خلیل اللہ خطاب
0: کفر شرکک خان تم برباد کور گلشن توحید تم آباد کور نار نمرودس تمس گلزار گو وصل حق سر بسر دیدار گو
1: ٹوٹ بنوون محرمی راز سوئی انبیاء ان منز کرن ممتاز سوئی تاج توحیدک تھون تس کلس سہل تو آسان کرنس مشکلس
0: خاص اول العظم سو مرسل کرن خلعت امامت سید جرن شوق تس فرزند سند ادگو دلس رش یس کرہے تسندس منصبس
1: رب حبلی کرن ربس کن دعا شان بڑ فرزند اتی سپدس عطا ناو اسماعیل تھوہس شوبدار اوس مقبول ازل سوئی نامدار
0: ناز و نعمت سید فرزند رچن آو دین و ایمان تسند وچ برن آو گو مکمل یام بحسن و جمال صورتس منز سیرتس منز بے مثال
1: ادب و اخلاقس اندر پروون کمال قرب حق حاصل تمس گو حال و قال ایس تس بب موج پتھائن وچھان گاش تم سندے وتے ایسی پکان
0: بے سپس خواہش پروردگار اکہ لٹے بے ازماون بیار شب اکے آس حکم کردگار ٹوٹ چیزا میانی وتے کر نثار
1: خواب نشی یام گو صبحس ہوشار فکر قربانی اندر گو بے قرار تر دزن حکم انن بجا وونٹ کھلا آہ کرن صبح ذبح
0: دوم شب بے تم خوابہ وچھن راہ خدا ٹوٹ چیزا چھوئی سے دیون

0: جانور حدشت بی قربان کرن، حکمی خدا تم بجا ول ول اونن، تام خلیلن چون آزمائش چھم، حضرت اسماعیلنی منگچھم۔
1: حکمِ خدایس دوپن چھم نکار، ٹوٹ گوبر دن خاطر گو تیار، تام فرزند پنن برونکن اونن، خلواتس مز تس پنن خوابہ ونن۔
0: بخت بڑ فرزند نے یل بوز خواب، شوق قربانی تمس کے تھون تاب، باب صبا رب سن دوپ پور کر، چھس بصبر انشاء اللہ غم بر۔
1: مل پتھرو مشور کور گئی تیار، رز تھاون خاطر پروردگار، غسل کرت سرم لگت پروقار، گوبر یار مہراز پرون تیار۔
0: روبے قبل بر زمین سوون گوبر، پٹ اچھن اد شرا کی تل تھوون گوبر، تام خلیلن ربس آو اعتبار، دپن چھ مخلص بے شک میون یار۔
1: شرا کی کرن کام بحکم خدا، حز خلیلس آو۔

0: رب سنده. خواب پنون کرد با اخلاص بور، جان قربانی می قبول کر ضرور.
1: سابتو سلیم سو اسماعیل دراو، امتس کت سوی شفی برحق بنیاو. مل پتر دنوی درائی شاد شاد، آل مسمنز روز قربانی یاد.
0: حز خلیلس دور از دل گو غبار، یار یارس رز گو پلنو بهار. اعتمادس اعتبارس زائی اید، محبتس لولس امارس آئی اید.

لس دور از دل گو غبار، یار یارس رز گو پول نو بهار، اعتمادس اعتبارس زای اید، محبتس لولس امارس آی اید.

0: عید قربان آو ہیتھ رت انکلا، ددونس ایمان کس ادفل گلا، عید قربان یادگار حز خلیل، عید قربان حکمت رب الجلیل،
1: عید قربان لا الہ الا اللہ، عید قربان قرب و دیدار خدا، عید قربان رحمت و برکت نزول، عید قربان مصدر اصل و اصول،
0: عید قربان رحمت پروردگار، عید قربان حاصل روح و قرار، عید قربان منبع جود و سخا، عید قربان شان تسلیم و رضا،
1: عید قربان مظہر اخلاص و دین، عید قربان معنی و عمل و یقین، عید قربان سر حیات و ممات، عید قربان فضل رب کائنات،
0: عید قربان روح حیات سوز و ساز، عید قربان بندگی راز و نیاز، عید قربان زینت دنیا و دین، عید قربان نعمت دین مبین،
1: عید لولک بے امارک امتحان، عید شوقک انتظارک امتحان، عید محتاجن بنن حاجت روا، عید چھکن مرہم دکھن دادن دوا،
0: عید روحس راش چشمن گاش عید، عید محرومن دلچ اک آش عید، جسم و جانک راحت و سامان عید، مغفرتک افو کوئی پروان عید،
1: عید مساواتک گرم دربار عید، بھائی بنتک الفتک سمسار عید، مومنن از دین دارن آئی عید، عابدن پرہیزگارن آئی عید،
0: زاہدن از شبیدارن آئی عید، عرفن تقوی شعارن آئی عید، از نشاتن شالمارن آئی عید، دل قرارن گل ازارن آئی عید،

سمن محترم، عید الاضحیٰ کس موقعس پہ اس وتوئی سونی خصوصی میوزیکل فیچر بوزان۔ تحریر سید الدین سیدی، راوی اس سعادت حمید خان تو حمیرہ تبسم، پیشکش سید ہمایوں قیصر، معاونت شبیر احمد بٹ۔ اشاکش ونی سری نگر۔